0: אתת את קוקה
1: מבית קירושלם
0: קאו אוכל תואנת קנית תונסן מתי
1: נים בישתתיה
0: מיצ'י שווה צ'וויץ קונטי טיטה אחפוץ אותה אשסומיו כחקנצ'לים אשמואגוון אחמי אוצלט אחגוון שאומן כתוכלול ומשקה תוספיק אומן אשסו אחנוכחסו תוקשקינה צ'חשש צ'ילטה תוויחה אשמיצ'י שווה צ'וויץ אחנקובו אחנקו ביון שמילל con la Iván que vivió en mí. Ni que se chisove chuit. Aja cochocnach shmilal es anme tun tuchak. Lai cheshkayet kabe talchku tich impuak. Tun tuchmi ale hako kubzak tuit choch. Kanyab in tuntak. יצוקה כחניק את עצמי כווי אחלה כככיש. מי ששאווה קונים ככוכלה כווי צ'קן תלשקוב. תכאלש שקוב תקומה כווי צ'קיש שחל כגוק עיני תא. אשכוול אומן גווי כעתיני תוקה. צ'וויץ נתתה תוכיח. יצוח אך שקור אגווה גווה צ'וויץ שחל. אשקוול גווה נה צ'וויץ נתתה אך עד תוכיח. הרמנוס ירמנוס פנימה שטוי חסוס.
1: נים ביל תתיה חסוס. פודימה סנטרנוס מומנט.